0: تطعه واسجد واقترب.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
2: Berikutnya nomor 22, Abu Abdillah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini, apakah